0: دے دے. جتنی محبت ملی ساری بانٹ دی, جتنی محبت ملی
1: ساری بانٹ
0: دی دنیا والوں کو. جتنی محبت ملی ساری بانٹ دی دنیا والوں کو. جب میں نے جھولی پھیلائی, جب میں نے جھولی پھیلائی تو کسی نے درد کے سوا کچھ بھی نہ دیا.
1: ایدہ ہی ہوندا جی, سچائی ہے
0: جی. درد کس کو نصیب ہوتا ہے, درد دل کا حبیب ہوتا ہے.
1: واہ واہ, جیندے رہو,
0: تندرست رہو. درد کس کو نصیب, اے آپ جی نظر کر رہی ہیں باجوا صاحب
1: جی, تھینک یو.
0: درد کس کو نصیب ہوتا ہے, درد دل کا حبیب ہوتا ہے. جس کو رنج و الم نہ راس آئیں وہ بڑا بد نصیب ہوتا ہے.
1: واہ واہ واہ واہ, بہت ودیا.
0: ایک لائن میں ہو رہا آپ جی دی نظر کر رہی ہیں, چھوٹی جی گل ہے. بے حد خیال رکھا کرو تم اپنا, بے حد خیال رکھا کرو تم اپنا. میری عام سی زندگی میں بہت خاص ہو تم.
1: واہ واہ, بہت خوب.
0: تے میں ہوں آشا جی دی آئے ہوئے ہوں, تو ہزارے گیت نے جی.
1: اسی ارداس کرتے ہیں جی, آشا جی ہونا دی روح نو پرماتما اپنے چرنا چلا دے
0: جی. بالکل بالکل جی,
1: بولو.
0: اور انہوں نے پریوار نو بل بخشن, سدگرو مہاراج
1: صدمہ برداشت کرن دا بل
0: بخشن جی. انہوں نے بردر بھی ایک ہی نے نا, ہردے ناتھ منگیشکر جی, وہ بھی کافی اس ٹائم بزرگ ہوئے ہوئے نے. حالانکہ وہ کمپوزیشن وغیرہ کرتے ہیں, ہارمونیم تے بہندے ہیں کافی.
1: انہوں نے شادی کیتی سی کہ نہیں؟
0: انہوں نے بردر نے
1: نہیں,
0: آشا بھوسلے جی نے. آشا بھوسلے جی نے تو بھوسلے صاحب سی, انہوں نے لو میرج کر لی سی نا.
1: اچھا ٹھیک ٹھیک,
0: پر تو اپنے اپنے فیملی تو خلاف تھے, انہوں نے سارے پھر خلاف ہو گئے تھے.
1: ہاں جی ہاں جی, جوانی جو ہو جاتا ہے جی بڑا کچھ.
0: ہاں جی, اس تو بعد پھر انہوں نے انہوں نے تسیح بڑے پھکتے بچے بچے ہونے تو بعد وہ شراب شروع پیندے سی, مارتے پٹتے سی.
1: اچھا,
0: تو وہ پھر انہوں نے انہوں نے پھر ڈائیورس دے دیتا سی.
1: انہوں نے بچے ہے گئے
0: نہیں؟ انہوں نے بچے ہاں جی ہے گئے. ایک بیٹا ہے, ایک بڑی بیٹی ہے, تے باقی پوتے پاتے نے. ہن پوتی بھی انہوں کی گاری.
1: اچھا, ان جڑیاں پرومٹ جڑیاں مشہور ہستیاں ہوندیاں نے
0: میں اپنے جیون تو جو دیکھیا پرتیکش اور جو محسوس کیتا وہ میں عرض کر رہی ہوں.
1: تھی تو بڑے نیڑے رہے ہو ان لوکاں دے.
0: جی جی, میں انہاں دی ڈبنگ بھی کئی گئی ہاں بہت سال پہلے, تو ادو میں چھوٹی سی. تو کہتے ہوں سی کہ نہیں بھائی اس لڑکی کو بلا لو, ادو ڈبنگ بھی انہوں نے بہت گائی. ڈبنگ یہ ہوں کہ جدہ میوزک ڈائریکٹر نے کوئی طرز بنائی اور سنگر اتنے اویلیبل نہیں ہے, تو کسی بھی سریلے بندے تو کڑی تو یا منڈے تو گوا کے وہ طرز رکھ لیندے نے. پھر جدو سینئر آرٹسٹ آتا ہے انہوں سنا طرز گانا بولنے پلمایا جائے گا, وہ سارا کچھ سمجھا کے پھر ایز اٹ از جتھے انہیں گایا ہوں اوپر انہوں کی ریکارڈنگ ہو جاتی, جہاں ڈپلیکیٹ جنہیں ڈبنگ گائی ہوں وہ آواز مٹ جاتی.
1: ڈبنگ بدلے کوئی
0: نہیں, مرونڈا مرونڈا کوئی نہیں, مینو پیسے ملتے سی جی.
1: میں چاکلیٹ دے کے ٹال دے.
0: ویسے سر میں آپ جی نو دس دوا کی میں اج بھی لدھیانے جانی, میں مرونڈا بس اسٹاپ تو ضرور لینی.
1: جد سکول چ پڑھتے ہوں سن تے رادنا جی جڑے دکاندار ہوں سڈے سکول چیز دکان سی, وہ چھولے ڈاب دے بنا ہوں تے مرونڈا تے گچک وہ جڑی زیادہ میٹھی ہوں پائے. میں تو کی دسا ادو آنا تگا ملتا ہوں سان ٹگے گچک لینے ہوں. میں کیا ہوں میں تعین سواد نہیں دس سکتا جنہیں انجوائے کرتے ہوں گچک.

0: اختر صاحب وعلیکم السلام سر کی حال چال نے تہاڈے تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی میں سوچا کہ
1: ٹھیک خیریت شکر الحمدللہ جی
0: ہاں جی ہاں جی تے کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چارج
1: بس نارمل ہی کو کدی ماڑے موٹے بدل نے تو عام دھوپی ہے
0: اچھا اچھا عام دھوپ لگی ہے اور سب نقصان چڑھتی کلا ٹھیک ٹھاک ہو سارے راجی خوش
1: موجاں لگی ہیں جی موجاں
0: اللہ بھی موجاں لوائی رکھے جی سارے پاکستان
1: دعا
0: ہاں جی
1: ہاں جی
0: اختر صاحب اج کی تسی سانو سنانا چاہو گے کی کہنا چاہو گے کہو جی گل بات کرو گے ساڈے نال
1: میں سر اج تہاڈے آ سندا پیا سی میلے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ بڑا
0: اس تو پہلا سوال ہوندا ہے تسی مینوں گل پوچھو کچھ اے سچ سچ میلہ میں اپنی اکھی ویکھیا سی اسی طرح ہی میلے چ واپریا سی تے اے جس طرح جن چاواں نال ہی بچپن چ میلے ویکھن جاندے ہوندے سی جن میں نام لئے نے سارے اوریجنل نام ادا ہی ہوا سی میلے سارا کچھ
1: صحیح ہے جی صحیح
0: ہے ہاں جی لاگے شاگے کہڑا میلہ لگتا جا مہما کے لگتے ہیں
1: ساڈے لاگے میلہ لگ جاتا بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف سالانہ میلہ بہت تگڑا میلہ ہوں گا
0: اچھا
1: باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلہ یہ اس تو بعد چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگدے نے تے سارے جڑے ہیگے آ پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہیگے آ پھر میلے ویکھدے نے میں آپ وی میلہ یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا تے اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان تحصیل ہرونا باد چک چھو نار سی میرا چھو نار چک دے نال ایک ڈیرا ہے چودھری عبدل رشید دا انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سا تو اتھے ہی بیٹھا ہوا تے وہ سندا پیا سی پروگرام تو انہاں میں جڑا ہے نا اج تھانوں میں بھی میلہ دکھاونا تسی تے دکھایا
0: جڑا میلہ تسی دسنا سب تو ودھیا میلہ لگدا ہے تے ایدے وچ ਘੋਲ ਕਬੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
1: ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
1: ہاں جی ہاں جی کلچر تو ایکو ہے ایکو ہاں جی اپا
0: بالکل بالکل نو ڈاؤٹ
1: ہاں جی
0: ایک جرا وچ لیک ہی وجی ہے باقی تے سارا
1: ہاں جی ہاں جی بالکل جی بالکل
0: جڑے جنہاں کول تسی آئے ہو بعد وچ میری انہاں نوں بھی سلام کہہ دیو سارے
1: ہاں نہیں جی بالکل کیوں نہیں تے او میں پہلے تو پنجابیاں دے نام جڑا ہیگا یہ میلہ جڑا اج دا جڑا میں تہاڈا سنیا تے مینوں وی آپ دا میلہ چیتے آ گیا میلے دی تو باقاعدہ تیاری ہوندی سی جس طرح تہاڈے وساکھی دا میلہ تے پہلے مہینہ دو مہینے پہلے تیاری ہون لگ پنی جس طرح تسی ہاں جی بکسے دے وچوں جدوں تسی آپ دا جڑا ہے گا دسیا نا بھی او سوٹ کڈن دا دس دے رہ جے اس جڑا ہے نا اسی طرح ساڈے بھی یعنی کہ تیاری کرتے ہوں سن جٹ زمیندار نے آنا ہوں سا وہ پہلے ایک ادھا لیلا پٹورا رکھ لیں بھی آپ میلے سے ویچ کے میلہ مولا ویکھا گے یہ وہ پھر میں ہوں تھو دس دا جی میلے دن ہوں کی امیر کا بھی مزہ آؤ گا اجازت ہے جی سارے سننے والے سجنا مترا بیلیاں میرے والوں جڑا ہے بہت گوڑا انہیں آخیا کہ سینے لا کے سلام
0: جی وعلیکم السلام
1: بڑی بڑی مہربانی جی تے سنیا جی غور کریا جی ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا. ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا آ جاؤ یار جلیبیاں کھائیے میلے دے وچ پنگڑے پائیے.
0: کیا بات کیا بات.
1: موت دا خوں تے موت دا گوڑا تھاں تھاں پون سپیکر رولا چوٹیے چولے کمن والے اسمانا نو چومن والے.
0: واہ واہ واہ یہ دے رہو.
1: پان تے سگریٹ ہوئے سولے تھاں تھاں ہندی بلے بلے لے لو گڈیاں لال پٹولے نارا پھردیاں بن کے ٹولے.
0: کیا بات.
1: سرخی پاؤڈر سستے ہو گئے مہنگائی دا تونا تو گئے چابی والی مکڑی لے لو ایٹک میٹک چھتری لے لو. شیر ببر پیا بڑکا مارے آجو دینو ویکھیے تارے لکی ارانی سرکس ویکھو. ساڈے مشہور ہے پاکستان چ لکی ارانی سرکس. لکی ارانی سرکس ویکھو سائیکل گراؤنڈ چ اکھیاں سیکو اصلی چائنا دے کپ لے لو لویا ڈبا ٹپ وی لے لو رج رج کے رج رج کے اور لنگر کھائیے گھر نو نظر نیاز لجائیے وگڑی قسمت اج بنائیے توتے کولو فال کڈائیے جیڑیاں جیڑیاں من وچ پوریاں کریے دور بلانیاں دوریاں کریے سن توں سوم صلات اذانا عقل کری ہن بن جا دانا. ہو گیا اختر بہت کویڑا رب نے لاونا ایک دن میڑا. سر جی ہے سی میلا جڑے میلے لگتے نے میلے دے وچ کی کچھ ہوندا ہے کدا اے سردار جی گل یہ ہے نا کہ وہ چسا مک گئی.
0: بالکل
1: نفتا نفتی کا آلم پی گیا نہ کو بابیا کول بہندا نہ کو بابیا کی سنتا. اگے پوت نے پیو نے پوت نو نال لے کے آنا جہ نکا ہونا اُن گڈیر چکیا ہونا میلے پھر رہا کو چھنکنا خرید رہا کو ریڑا خرید رہا کو کچھ جان لگیا ٹانگر ہوں سی ٹانگر جلیبیاں لے کے جانیا گھر چسا مکنیا سی ٹانگر ہوں جی. یہ نا ایک مٹھائی جی ایٹم آئے اتنے نا چینی بریک پیس کے وہ لائی ہوں یہ کھادیا ہوا بچوں ہوں بیسن کا چینی لگی ہوں تو بڑا سوادی ہوں وہ بڑی مشہور ایٹم آئے یعنی کہ نا سڈے ادھر پاکستان چلتی ہے. ہاں جی اس بعد ہوں تھانو جڑا ہے دو تین میں ربائیاں سنا تو پھر اگو ٹائم کا حساب دیکھ لینا آپ
0: جو دل کرے سنا
1: جھوٹیاں ٹھاٹھا باٹھا نو میں نہیں منتا راٹھا نو دو گز تھارا لب جائے اختر کی میں کرنا لاٹا نو.
0: کیا بات.
1: تے دوسری روائی ہے جی جسے دے وچ سا نے جیڑے ایک ایک سا دی پوچھ ہووے گی سدھے پٹھے را نے جیڑے ایک ایک را دی پوچھ ہووے گی ٹھگی ٹھوری سینہ زوری حق یتیم دا کھادا اختر لائے جاگنو دا نے جیڑے ایک ایک دا دی پوچھ ہوئے گی.
0: واہ واہ.
1: تے اثر اپنے نا سکے چودھری جنہاں نوں آپاں کہنے آ اینا نوں پگ بنن دا یا چودھر کرن دا بڑا شوق ہوندا لیکن اینا نوں یہ نہیں پتا بھی پگ دے پیچھے کی ہوندا یا پگ دے والاں دے وچ کی ہوندا پگ کیوں بنی جاندی ہے ایک ربائی دے وچ میں بیان کراں گا. ایویں پگ نہیں بنی جاندی پگ دے پیچھے جد ہوندی ہے. غصہ نفرت بو نہیں ہوندی صبر شکر دی حد ہوندی ہے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: اختر پوچھ پچھا کے بنی پگ دا کسے سیانے کولوں پگ بندے دی شانو شوکت پگ بندے دا قد ہوندی ہے. ਐਵੇਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਗ।
1: ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ।
0: ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤੇ ਫਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ,
1: ਤੁਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ,
0: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ।
1: ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗੀ ਬੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆ,
0: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ।
1: ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬਣ ਉਰਦੂ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਬੋਧਾ ਸੀਮਨ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਲੱਜ ਬੋਕਾ ਤੇ ਪੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਤੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧੜ ਵਿੰਜੀ ਕਾਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਤੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧੜ ਵਿੰਜੀ ਕਾਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਡਾ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸਾਂ, ਫੂਕਨੀ ਚਿਮਟਾ ਬਾਲਣ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਟ ਖੀਰਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਦੱਸਾਂ,
0: ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ,
1: ਪੱਗਲ ਫੇਸ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਦੱਸਾਂ, ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਤੁੱਕਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਿਮਟਾ ਬੀਨ ਤੇ ਢੋਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਦੋੜੇ ਮਾਹੀਏ ਬੋਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਹ ਕਾਹਵਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਾਂ, ਡੀਖੇ ਵਾਲੀ ਟਾਫੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਸੂਫਾ ਪੀੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਲੀੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਛੱਜ ਪਰਾਗਾ ਪੀਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜੀਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਚਾਵਾ ਗੱਦੀ ਵਾਹਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਲਾਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੂਆ ਕੀੜੀ ਕਾਢਾ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਆਡਾ ਦੱਸਾਂ, ਛਿਜੀਆਂ ਪੋਣੀ ਕੰਗ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਬੁੱਕਲ ਪੱਲੂ ਸੰਗ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਕਟ ਡੱਡੂ ਲਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੇਦੇ ਚਿੱਚੜ ਜੂੰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਪਾਹ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਰੂੰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਲਿੱਚਰ ਪੌਲਾ ਛੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੀ ਤੰਗੜ ਪੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਧੁੱਪ ਚਿਟਕੇ ਦੀ ਕੜਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਨਮੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕਾ ਗੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਲਸਣ ਲਸੂੜੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਤੇ ਪੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਯੱਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਯੱਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਸੁੱਗੜ ਧੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਪੱਸਲ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦੱਸਾਂ, ਦਾਰੂ ਖੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਰਬੀ ਡੋਲੂ ਕੌਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਛਿੱਕੂ ਯਾਰ ਪਟਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ ਖਾਰੀ ਦੱਸਾਂ,
0: ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
1: ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ ਇਹ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ,
0: ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ,
1: ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਮਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਮਨ ਟਿੱਡੋ ਕੋੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖੇ, تے ایک ربائی چھوٹی جی جاندا جاندا آخری چینے ڈبے چٹے کالے چینے ڈبے چٹے کالے ونگیاں سدیاں پوچھاں والے
0: ونگیاں سدیاں پوچھاں والے واہ
1: دکھ ہویا جدو اگو پونکے جیڑے جیڑے کتے ہاتھی والے سارے سجنا مترا نو میرے والوں جڑا ہے نا جی سلام آخیا جی تے پچھلے آخری پیغام میرا جڑا میں پچھلی باری بھی دتا سی کہ امریکہ چ بیٹھے ہوئے میرے بھرا نو تے بھتیجیا نو بہت بہت بہت بہت دعا سلام ڈاکٹر مجاہد علی ناصر صاحب جی عظمت ٹون ہے امریکہ دے وچ تے او جڑا ہے اللہ انہوں نو آباد رکھے ہسدے واسطے رہن انہوں نے خوشیاں جیڑیاں ہیگیاں اللہ تعالی دی ذات ہور انہاں چ اضافہ کرے میرا یہی جڑا ہے آخری پیغام ہوں اللہ تعالی
0: سکے انڈیا سخدیو سنگھ نے کپور تھلے تو سات سری اکال بھیجی
1: بسم اللہ جی بسم اللہ چڑھدی کلا چ رہن جی ہسدے واسطے رہن میرے والوں بھی اسی طرح جی
0: تے اختر صاحب تہاڈے میں نا دو چار لائن کراں گا ربا واگا بارڈر کھل جائے سچا بکرے بلاؤں آئے
1: ہائے سواگت کرانگے جی سواگت کرانگے
0: تاوے ربا واگا بارڈر کھل جائے سچا بکرے بلاؤں آئے لہنگے والے پون بولیاں تے دولی چڑھ دے دا ٹول بجاوے
1: اللہ رکھے جی خیر اللہ تعالی ذات کو انو باب رکھے
0: لہنگے والے پون بولیاں دولی چڑھ ساڈا اک دولی ہے جی ساڈے علاقے دا تاپ دا ٹولی ہے
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
0: دولی چڑھ دے دا ٹول بجاوے لاہور وچ میلا لگ جائے اوے بنسا بوٹر کبڈیاں پاوے لاہور میلا لگ جائے
1: بنسر
0: کبڈیاں پاوے بائک جائیے مری نو بائک جائیے مری نو ریل شوک دی لاہور ولو آوے بائک جائیے مری نو ریل شوک دی لاہور ولو آوے میں کنگا پا کے پاواں بھنگڑا اے دن میری زندگی چ آوے میں کنٹھا پا کے پاواں بھنگڑا بھائی اے دن میری زندگی چ آوے
1: واہ جی واہ لو جی اگلی دفعہ انشاءاللہ جڑا ہے نا جی میں تھانوں دا صرف کچھ شعر سنا دوں گا تک رکھوں گا اگلی واری اپاں ہو پڑھاں گے چڑھدے والوں میریاں صدراں مینوں واجاں ماردیاں چڑھدے والوں میریاں صدراں مینوں واجاں ماردیاں سنتالی وچ وچھڑیاں کونجاں جیڑیاں میری ڈار دیاں
0: کیا بات سو دوستو اے سن سونے پاکستان تو محمود اختر جی ہونی جڑے پچھلے ہفتے بھی بہت پیار نال بہت سونی گلاں باتاں کلچرل کر کے گئے ونڈرفل میں ہاں جی تے رب کرے اے ساڈے بارڈر تے جیڑیاں مطلب کی کلخیاں نے او آپس وچ ٹیبل تے بیٹھ کے ساری نجٹھ لئیے ایک دوجے نو ملئیے ساڈے کاروبار چمکن دواں پاسے آدے وپار رج کے کریے ایک دوجے دے نال ساڈے میلے کٹھے لگن یار ہیں
1: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਡਰਦੀਆਂ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ
1: ਇਹ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ
0: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
1: ਬੜੀ ਰੱਖੇ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ
0: ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ محمود اختر جی ہونی جڑے پچھلے ہفتے بھی بہت پیار نال بہت سونی گلاں باتاں کلچرل کر کے گئے ونڈرفل میں ہاں جی تے رب کرے ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਮਕਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਵਪਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਣ ਯਾਰ, ਹੈਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੇਰ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।